0: slår fällande sten. Ta varandra emot om det är snubbel.
1: Fann att slå sig här I Badgara på Radio Grønland 11 over 11. Och det blir mörkare och mörkare och mörkare när jag ser mot sydväst. För det där väret ska komma från också. Ser att det där ja det ser ut som det regnvær allerede oppe I Åsen där borte det kommer vær nå altså det och det är meldt också. Det ska vara värst timme mellan 3 och 5 idag så etter det ska det bli ganska ålreit igen. Kygo Dan Tyminski på Radio Grønland Heaven on Your Mind. Hoppas du har en alldeles deilig torsdag.

0: God ettermiddag, klockan är 2. Det är torsdag eftermiddag, här är VG.
1: Här är VG-nyheterna. Forsvarer Arvid Sjödin varsler anmeldelser av folk som sprer rykter om klienten hans som är siktet för drapet på Jæren.
2: Siden søndag har det varit skrevet mycket om händelsen på sociala medier, bland annat har det beskrevet vad slags skador Maren Sømme blev funnet med. Sjødin avfeier påståendene. Jeg tar skjermbilder av hver eneste falske anklage som ligger ute på Facebook och så kommer jeg til å anmelde det i ettertid, sier han til VG. TV2 meldte om saken først.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Nye tall fra politiet viser økning i grov vold blant unge i Oslo. Samtidig går ungdomskriminaliteten generelt ned. K-pop-gruppa BTS trekker seg fra neste års Grammy-utdeling i protest mot en ny priskategori for asiatisk musikk. Gruppa skriver på Instagram at de håper musikken deres kan bli hørt og elsket for det den i stedet for å bli delt inn etter region eller språk. Det sendt ut forvarsel for lyn over Østlandet og deler av Agder i ettermiddag. Akkurat nå lyner det i Telemark, og deretter vil det bevege seg mot Oslo og til Midt-Norge, hvor det vil bli aller verst, forteller vakthavende meteorolog Marit Berger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: gör.
1: Vi ger dig sommarmusiken du älskar att höra. Lytt till sommarradion. Lytt till sommarradion. För din perfekta sommarmusik. Det är sommarradion, Radio Grenland.

Flash, flash, flash är det som är stickordet för de nästa minuterna. Där fick vi Evan the Heartmaker med Gone in a Flash. Tro det eller ej, det är inte jag som har lagt upp det här, men nu kommer Flash of Light också. Det är Donkey Boy på Radio Rena, så Gone in a Flash och Flash of Light. Flash, flash, flash, flash, flash. Det blir mycket blinking då. Passa på så att du inte får epilepsi. Det är Donkey Boy.

Den första vanskliga telefonen, den ska vi svara på när du ringer. Vi ska hjälpa dig när du upplever ett dödsfall. Ge dig tid och trygghet och stå samman med dig i hela processen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon och tar uppdrag i hela Grenland med avdelning i både Porsgrunn och i Skien. Önsket vårt är att bidra till en värdig gravfärd och skapa ett närt och personligt farväl för dig som pårörande. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen ger dig ro till att hedra den som har gått bort.